Príde to rýchlo, príde to náhle, nemyslieť na to sa nedá stále. Takzvaná duša odíde z tela, aspoň pár vecí nechcem už veľa. Zvládli to predo mnou úspešne mnohí, no aj tak priznám, trochu sa bojím. Takzvaná duša pôjde po svojom, vyjde to rovnako, bez boja s bojom.

Wake me up before you go, takže sme sa zobudili a budem štýlový, keď budem pokračovať pesničkou jednou ráno, pretože my sme ešte stále ráno. Viete, to nie je úplná samozrejmosť. My v tých dávnych dobách, v 80-tych rokoch, kedy Wham spievali túto pesničku, sme s Lacom Lúčeničom niekde na hoteli pokojne mohli stávať, keď začínala zákruta. To bola úplne iná relácia, pokiaľ sa nemýlim, tá začínala o jednej. No ale my sme mali za sebou koncert a potom samozrejme nutný nočný dodatok v nejakom bare, kde sme sa márne pokúšali najesť. Ale tieto doby vám úplne pripomínať nebudem, pretože prechádzam k pesničke Buty, ale predsa len ešte čo si poviem. Táto pesnička je pesnička, ktorú ja som si s nimi raz zahral a spieval som ju v slovenčine. A bol to taký rýchly preklad, že som musel ten text prekladať v obrovskej rýchlosti a táto pesnička jednou ráno tam má takú časť a byl sprostý. A ja som to v rýchlosti preložil a byl vulgárny. To si dodnes pamätám, na Ostravskom námestí som to spieval. Je to výborná pieseň, skupina Buty.

Tak to nemalo chybu, buty a pieseň Jednou ráno a tá nasledujúca nahrávka tiež nebude mať chybu, pretože sú to samozrejme The Beatles v pesničke 8 days a week, 8 dní v týždni. Toľko mal pocit, že pracuje istý taxikár, ktorý viezol Paul McCartneyho a posťažoval Paulovi, že má veľa práce, že pracuje 8 dní v týždni. Ale keď hovorím o Paul McCartneym, tak možno, že vám to bude prípadať nelogické. Pred chvíľkou som sa tu v budove Českého rozhlasu fotil, istý pán Chalil, ktorému ďakujem za pekné zábery, ma fotil. A vtedy som si spomenul na fotenie slávneho obalu albumu Abbey Road. Vždy som si myslel, že to robili 2 dni, že čakali, kým zasvietí slnko a ja neviem, všetky možné veci.

oni to fotili iba 10 minút. To je iba pár záberov, ktoré im dovolili urobiť na tej Rušnej ulici. Mal tam fotograf taký rebrík postavený, dostal 10 minút na to, aby to nafotil. Aby to mohli urobiť, tak to musel niekto vymyslieť. A to bol práve Paul McCartney, ktorý vymyslel celý tento obal a nakreslil jeho podobu. Táto kresba existuje. A tu ma napadá jedno slovo, fantastické slovenské slovo, ktoré samozrejme je aj v češtine, krivda. Pretože veľmi často sa stretávam s názorom, že všetko v Beatles vymyslel John Lennon. Tak som si pozrel, kto vymyslel tie obaly Seržanta Pepra. Opäť Paul McCartney. Kto vymyslel Bielý dvojalbum? Opäť Paul McCartney. Nebudem vám hovoriť ďalej, čo všetko Paul McCartney vymyslel. Čiže to nám ukazuje skutočnosť, že nie je čierno-biela, že niekedy si môžete niečo myslieť, že to vymyslel John a vymyslel to Paul, ale môže to byť aj naopak. A to je u tejto pesničky, pretože tu je počuť hlas Johna Lennona v skladbe 8 Days a Week, ale ja mám podozrenie, že ju zložil Paul, ktorý tam tiež spieva, ale nie je to až tak výrazné. Tak som to všetko už povedal a naznačil som vám, že čo sa týka Beatles, som studnicou neužitočných znalostí. Takže teraz už radšej pieseň 8 Days a Week.

Ja môžem pokračovať v tých dezinformáciách. Niekde som minule videl nápis John Lennon yesterday. A to len odborníci budú vedieť, prečo som sa tak zasmial. Ale dosť tejto témy, pretože mne tieto beatlesácké témy, to by sme mohli vysielať hodinu. Ešte pred chvíľkou fotograf menom Chalil obdivoval moju gitaru, ktorá vypadala ako Fender Stratocaster, ale ten nápis Fender tam nebol. Bola tam značka toho, jak Beatles idú po tom prechode. To som dostal ja na narodeniny, takúto gitaru Abbey Roadácku, pretože ja neviem, kde ten človek zistil, že ja túto kapelu mám rád. Vždyť som sa o tom nikde nezmiňoval. Ale prejdeme teraz k inej pesničke, ktorú mám rád a o ktorej tu čítam od Jardu Špuláka informácie, ktoré som nevedel. Vždy som si myslel, že Pavel Didovič zložil pesničku Ovečka, ale táto skladba sa volala pôvodne Bláznová ukolébavka. A zrejme ovečkou sa stala vtedy, keď si ju ľudia často hrávali pri táborákoch a tak ďalej, alebo doma, a získala tento ďalší názov. To už úplne neviem, pretože no, je to pekne dávno, rok 1970. Pripomeňme si gitaristu a speváka menom Pavel Didovič.

0: Ovečka alebo bláznová ukolébavka Pavel Didovič. A my sa takto dostávame ku kapele, o ktorej veľa nebudem hovoriť. Pripomína mi Berlín. V 80-tych rokoch sme boli so skupinou pravdepodobne Modus vo východnom Berlíne. Dostali sme sa na hotel a rýchle sme zapli televízory, pretože tam sa dalo chytiť to zlé západné Nemecko. A práve tam išiel program o hudbe a o rockovej hudbe a tam som prvýkrát videl kapelu The Neck, ktorí tam hrali túto skladbu a strašne sa mi to vtedy páčilo a uvidím, ako mi to bude znieť dnes. My Sharona.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

Tomu sme kedysi hovorili nárez. Keď takto niekto hral. Všetky možné už štýly boli, ja myslím si, že uskutočené v populárnej hudbe. Toto mi pripomená obdobie dlhých gitarových sol a tak ďalej. Takže trochu sme ochutnali z niečoho takéhoto. A prejdeme do úplne inej éry. Do éry swingu. A budete asi prekvapení, že to bude pesnička, ktorú som zložil ja sám a ktorú ako jedinú z tých, čo si ja pamätám, mi otextoval textár, ktorého som vždy strašne mal rád. A je mi ľúto, že mi neotextoval viacej melódií. Milan Lasica. A on, keď som mu dal tú melódiu, tak si ma tak asi predstavoval ako človeka, ktorý si o piatej dáva čaj. Ja sa vám priznám, že keby som si dal o piatej čaj, ten anglický, tak by som nezaspal už. To by som išiel spať o 4 ráno, pretože to je strašne silné. Ja neviem, ako to Angličania robia, že zaspia. Možno, že nespia, alebo stávajú neskôr. A my si teraz vypočujme teda túto pesničku, v ktorej je pozoruhodná jedna vec, kde hovorí, láka tam Milan niekoho na čaj o 5 s tým, že je zníženie cien. Tak za toto som mu strašne vďačný, že to tam vpasoval do toho textu, lebo to ma naozaj pobavilo. Čaj o 5.

vibrafón, to je nástroj, ktorý tam na moje želanie zaznel v tejto pesničke Čaj o piatej, ktorú som si mimochodom nedávno zaspieval v televíznom programe Doupie. A ten vždy býva, to viem, že v piatok večer okolo 9. na ČT Art, a tam som sa práve s Milanom Lasicom po dlhej dobe stretol a tam sa mu to aj s kapelou zahrali. Dúfam, že mi napíše ešte viacej takýchto textov. Musím mu zatelefonovať, ale v tejto chvíli prechádzame už ku Christine and the Queens, k pesničke Tilted, ku ktorej mám taký osobný vzťah, možno aj preto, že to je speváčka, ktorá je z Francúzska. A ono je to veľmi vzácne, keď v tom angloamerickom svete sa objaví spevák, napríklad, alebo speváčka z Francúzska. Mne to vždy dobre padne. Kúsok francúzštiny alebo niečo takého. Nedávno som vo Francúzsku bol, prechádzal som sa, myslel som si, že som v bezpečí na Champs-Élysées. Bolo to také pôvabné, romantické. Niekoľko mesiacov na to sa tam diali veci, že som neveril svojim očiam, keď som sa na to pozeral v televízii. Ale o tom som pôvodne nechcel hovoriť. Chcel som vám pustiť pesničku Tilted.

Christine and the Queens, Tilted, speváčka, ktorá pochádza z Francúzska, hoci spieva v angličtine. Ale keď hovorím o speváčkach, tak teraz improvizačne by som zaradil tiež speváčku, ale tú, ktorá pochádza z Čiech, hoci v Čechách momentálne nepôsobí a nežije, pretože mám pocit, že žije v Londýne. Jana Kratochvíľová, to bol kedysi absolútne exotický zjav. To pamätám na tie vystúpenia, ktoré sme mávali. Ja si myslím, že sa jednalo o bratislavskú líru. Tak keď sa tam ona objavila, súdruhovia s tým mali trošku problémy. Podľa mňa imidž tejto speváčky, to neviem, kto sa o ňu manažersky staral, ale ten sa spotil, podľa mňa, keď ju musel manažovať, aby zároveň mohla v tých dobách pôsobiť. Takže ja by som rád teraz uviedol jej pesničku V stínu kapradiny.

0: No, v stínu kapradiny Jana Kratochvíľová, tá nás doviedla ku kapele, ktorá tiež mala spevačky, ale pôsobil tam spevák, autor a tak ďalej. Volali sa Human League. A prečo ich spomínam? To boli tí, ktorí o niečo predbehli také skupiny ako Depeche Mode a podobne, že začali hrať s tými mašinkami, ktorým sme sa my na začiatku strašne čudovali, že je to bubeník, jak tak môže tak presne hrať ako robot. Až potom sme zistili, keď sme potom pátrali, že to je automatický bubeník, že takémuto chlapíkovi môžete dať za úlohu, aby hral 24 hodín jeden rytmus a že to zvládne. A podľa mňa to bola taká revolúcia, ktorá sa v hudbe uskutočnila, že začali bubeníkov nahrádzať tieto automaty, čo samozrejme úplne sa 100% nestalo, pretože aj bubeníci stále ešte majú svoj job, ale majú to o to ťažšie, pretože je to pohodlnejšie si naprogramovať bubeníka. Ten sa nejak nesťažuje, nežiada honorár, vie hrať jeden rytmus aj dva dni. A tak začala táto hudba aj trochu inak znieť a vtedy to ľuďom znelo veľmi studeno. Ale podľa mňa tento hit si ľudí získal aj kvôli textu, ktorý je veľmi zaujímavý, kde spevák hovorí tej spevačke, ktorú tým nejakým spôsobom oslovuje, že predtým si bola čašničkou, než som ťa ja odniekadiaľ vytiahol, teraz si hviezdou a už ma nechceš. A toto sa v živote strašne často stáva. Ja by som sa tomu nejak nečudoval, nedivil by som sa takým situáciám. Human League, Don't You Want Me?
1: Český rozhlas 2.

Human League, Don't You Want Me, pesnička zo začiatku 80-tych rokov, kedy sa prvýkrát začali objavovať na nahrávkach tzv. Automatickí bubenici, ako som sa predtým zmieňoval. A nehovorím o tom náhodou, pretože sme si svoje vtedy užili s Lacom Lučeničom, keď sme začali robiť nahrávky na albumy Nemoderný chalan, Chlapec z ulice a tak ďalej, kde sme už tieto mašinky používali. Dnes ale týmto mašinkám už nikto nečuduje. Dnes sa čudujú tomu, keď zahrá normálny bubeník, ktorý hrá aj v tej následujúcej pesničke, ktorú ale zhodou okolností, a to je jedna z mála, som zložil ja. A dovolte, aby som na to upozornil, pretože to málo kto vie. To sú Vanastovi vieci, ktorí spievajú pesničku Jediná. A vtedy som bol veľmi polichotený, keď ma chlapci z tejto kapely oslovili, aby som im napísal pesničku. Takže ja som veľa takýchto vychádzok nemal, že by som zložil pieseň, aby to spieval niekto iný. Katka sa mi vždy doma smeje, že nikomu nič nechcem dať. To chcem všetko zaspievať sám. Čiastočne to možno je pravda. Ale túto bolo predsa len trochu inak. Takže Vanastovi vieci a pesnička Jediná, s ich textom samozrejme.

Robert Codim napísal podľa mňa tento text pesničky Jediná a toto je dosť zaujímavé, že ja som vôbec nevedel, že som tam aj spieval a teraz som tam zrazu počul svoj hlas. Teraz som si spomnal, že som to s nimi aj nahrával, že tam vzadu som vo vokáloch. Takže zaujímavé je poznanie pre mňa. Som si oživil minulosť a nahrávky, ktoré som kedysi stvoril a teraz prechádzame k takej neuveriteľnej spomienke U2. Ja neviem, či som sa tu už zmieňoval, ale ja som sa kedysi v 80-tych rokoch stretol s Bonom. Úplne nelogicky na festivale v Káhire, kam ma vyslali naraz zaspívať anglickú verziu pesničky Catherine, kde som pod pyramidami účinkoval v takom divadle. Úžasný zážitok. Ale jeden z tých zážitkov bol, že na lodi na Nile nás pozvali na takú krásnu večeru a úplne náhodou sa tam objavil Bono so svojou manželkou, vtedy možno ešte iba priateľkou, v bielom oblečení. A kolega Angličan, ktorý so mnou súťažil na tom festivale tiež s nejakou pesničkou, ma okamžite upozornil, že to je Bono a my sme si k nemu prísadli. A on na lodi nemal šancu, musel s nami sedieť. Povečerali sme spolu, mal som z toho obrovský zážitok. Treba si uvedomiť, že to bolo v 80-tych rokoch, takže ráno som bol ešte v Bratislave a večer už som bol na Nile a povyprával som sa s Bonom. Tak to bolo niečo, čo si budem pamätať celý život a myslím si, že poslucháči si budú vždy pamätať pesničku One. To je legendárna nahrávka, ktorú veľmi vrúcne Bono spieva a ja to mám ešte okorenené týmto zážitkom. U2, One.

Úžasná spomienka pre mňa, Níl, Egypt, Káhira a Bono k tomu v bielom oblečení so svojou manželkou. To je zážitok, na ktorý nezabúdam a nebudem asi nikdy schopný na to zabudnúť, ale teraz sa už vlastne blížime k záveru tejto relácie. Ja by som rád ešte uviedol jednu kapelu. Viete čo, poviem vám to takto. Raz sa ma syn spýtal tak opatrne, že tú skladbu Zmoknuté plagáty kín, že kedy som ju zložil. A ja mu hovorím, to muselo byť, veď to vyšlo na albume v roku 1983, tak niekedy predtým. A on mi hovorí, to nie je možné, pretože vtedy ešte skupina Keen neexistovala. A to ma vedie k tomu, že ako môžete stvoriť zo slovenského slova anglické, tak to je vyskloňované slovo kino. Zmoknuté plagáty Keen sa určite netýkali vtedy skupiny Keen, ale takto pracoval so slovenčinou textár Kamil Peteraj, ktorý niekedy až s humorom mi dával také akoby anglické slova do textov. Keď si vezmete biely kvet, tak tam je snow. A to je vyskloňované slovo sen, ktoré keď dáte do nejakého iného pádu, tak vám vznikne snow. A to samozrejme v angličtine znamená sneh. A takýchto slov, napríklad spojenie len on, tak to ani nebudem hovoriť len on. To je tiež v skladbe Múr našich lások, kde sú aj tí povestní Keen. Ale dajme tomu, venujme im teraz tento záver, ktorý ma takto nelogicky prepojil na úplne iné skladby. A ja sa teším zase na to, aby tu na dvojke sme sa stretli opäť o týždeň o 10. hodine v pravidelnom čase a znovu sa vám pokúsim podeliť sa o nejaké svoje tie piesne, ktoré mám rád. Tak dnes vám ďakujem za pozornosť a pekný deň. Skupina Keen v pesničke Somewhere Only We Know.